0: Esca común le conquista le con vochi cooperativas o a peche junilech le la que quiere chochi jabin kil. Rajlal putan sali con vochi najer sali calebal sali tenamit malak sabar quin kulak lishkiabli poctesival esilal jain. Li nakopsir eshnum sinkili con vochi esilal nalep malak li zera chirish li angel li nakepanusa comunil. Anainch ki apshkush fedekobera li kiokok jikshkambal za li gyan, za li rochochnal, za li hunhok chi kooperativa sva akwit za li kalepal ko kiokok jikshkultikan kil ut na ka taklahun li nim la sayit chukoleh chukere chukunilesh laesh li kanal, kawa li asociados, asociadas re li hunhok chi kooperativa sva akwit chukunilesh laesh la holominel laesh li sahil poyanam laesh li kokal na ka ama cherum na peke le chukol chi tzolokshpan na ko kiokeshke balretal kual hunpaz kio chi numek li loklachea a toke akwit shrakbal li honal sabar kuin na na kuang li ritbal li ruchinyom li tzolok li na kebanu o kanak na kakok lechol pe na kateri lakwit chi chabil chi shwonil li tenebamil sa lebenj man li kawresing li tzolok an kwal ahil ru kwal chabil sa li kumhok chi kooperativa sa li halang halang chi kalebal o ak na kenaw laesh na kwi la o inga taka kawresiki mare to kuang li na le Kuantik angel tach ahtok chikush manungil malah makahwi toruk chi teng ang re lisingkil jubeh li kakungkapa li kakooperativa huakwi li katenamit. O kam na kakehun li nim lasay chukolek chukere re na kemak le chukol chi tzolok chi chabil kyal inga chikikil honan na kanaw re na terak inga na kanaw akyal aru rakal malah tasal li tzolok yokish chishmanungil makanash kihan kakwi nak kyo maklech kolch man kona kena wakwinak maka junta li chiap li rakro renak la at li poyanam tatru kakwi chitolok karo narashkye balhain lak kwi shko bayak la kutan maka li chakilal kwi lat toh konchaku kwanza la chkol shkawre sinki la kwi pshke bal bayak shteram la tzolepal kwal chapil kuchikaan kyo kochi shkurtikan kin anatean ante renak to kaushlak chichabil renak te li kakwi chikochi shwoni li na lep li na qil li na kapi resilan li na nume sashben li ruchichoch kutichiko kaina hui taruk to oken chichabil obesinkil li angel za li kumho chiko operativa shwana plaish na kenaw na halang halang li kakawush halang halang li na lep naru na el erikin la esh marese hunkutam wang le matan reshkolominkil le kooperativa aban kui inka ta kawresi baya ka kui pulu pelak ta chako akui chaku po kanak na katoch baya li na lepkain sa shtiklahik shpanak na kakaushla na kwal ahel ru ren na tekele chol mare kwan na chako baya charu shtawpal chishkunil li tsib chishkunil li ah li na kesh kut malak li na kesh cholok charu aban na nakakwan na kabok le chol ren na chabil tebanu ren na teke akui le honal chish kawre sinkilere utte kere tan na pinkach kie li honal li nakana o kanak nakakanap li nalek wakwi li esilal chokere hain sa le kyang chikunilesh la esh li akomon li yoke shi kabinke la esh li nabek chukabek de kamakeb le ralale kakol rem na te shkeb chol chi tzolok anak kwan inga chik takakuntak eti li honal kwa na malchak chak anak kwan na anuma malak shushman chak sabar kwe na keb li alal kakol beh maka li matanek chokre reshik chi tzolok mare la esh na ke kaushla la esh na kwan li nabek chukabek chiko bayak le honal mare te kenak karoch et reshik chi tzolok shpanak la esh inga akwi sheshkulak malak inga shponjak li matan chokere rubelak aban o choko bishkof pal erikin inga chik naru taka khun tak eti li chia li honal akshnume jak shpanak anak kwan yo tzakali halak خالمچیک لی هونال لی نکور دلیمان کوی بود ارون رخش که بال هاین نکتن تو تاکا کاورسی قیب تن تو تاکا ایچی گوبخ لی قناله لی قاکاوش سالی کنخو چی کوپراتیواز پنق نکه نواخ کوی نک نمال چیاب چاکنق کن ماره اینکا نمال پای لی کانخل لی نوشمن سالی کنخو چی کوپراتیواز اوان لی هونال نکور دلیمان کوی نک کن نکا کره تن نک کیواخ کوی چی تام شکلی لی کانخل li napan man aruna rashke balhain nak napalakwichik li rusilal tek ul Akiapina Valepli asociados, asociadas, rea cooperativa Hansa Barpina Val, ni Ángel Navanuman, tas aclocas que chichunila rusilalhan, aban que junpaya quilic Ángel Nacabano, ut napala quili shala comunilhan, tatakeretan, nakmarecha el cosco, malajinca sacala que lirusilal, te kula esh o asociados, malaj asociadas, re lijunjo chicooperativas. Linale pijain, Nashkejo ere, Fedecobera, Likuan Eriken Junelik re etean ankel, reshkevale nalep, reshkevale kaush re kaurezinkel re etzolpal, salikunjuk chicooperativas, tut naka eretan, naka junelik yoli kaurezin, junelik yoli tzolok, chokereche junilesh laesh, li kana akwa li nakesh taliman karan, maka nashkiek ishko bayak lehonal, malashko bayak lepahonal, box kapots Eriken, nakli tzolepal, malakli tzolok, ma kahunak lishchapis sa barbitis ram chakula to tishken anak kon inka na yung runa ka kawresya kiblat sa shkawan na shkola honal ma barta tauhan o kano huli matan likwan chokke sa komunil ut takataw runa ma kwa sa chok honal amban chanchanta kwi aw chokko rikinak nakashok ikanalep rikinak nakakawresya kip renak sa hunkutan ta kilirusilan sa barko na takakyak ko chika helak ko akyo kosh ko sa palerikin ko kanak kulmak mi di nimla sa ito lang chokere chikunilesh laish li kakomon li nakesh talimang sa li halakanak chikooperativas li kwankesh kwent kopan li kwankesh kwent San Pedro Karcha aran senau aran latinta aran burula chikunilesh li nakesh eh chko lang kwi chika binkin sa li halakanak chikalepal sa barko na plaktishkyaw li poktesipal esilal hain li nakoksi re shkiapshkush fedekobera re nakonelik yoko chikulak erikin wakshkakotshak rupelah naptelto to tenk ang re shkolpalti chiru di mahelan di yoko shkeba retal nakulman skok aksa na tzablik libel sa shpeban chishkunin li nahek ut wakwi sa li katepal lao ut hokanak napal li raylal nakil nakapi malak li nakashkutikak wichiko sa likungkong chipok desibal esilal ut kwilaat kiyokat rabinkil esilal kwilaat kiyokat ripalak kwi tentonak tachaku charutak angelak chaku hain aranak laat tak esa ah chishkunil analep hakwaye renak inkahwi tatanek chisa napal li esilal napal li etalil nakakotsyak erikin rupelah ut napoybeni naktanak sa echol anak kwan sabar pinakakienak kwi choke ba kuspal kwi choke psibala kwe mabanuhan shpanak naruna kataw irailal naruna kataw lichakilal kwan na enak choke pshkuntikan kilchakuhan aban kwi laat nakatchal maren gata kwa kabinkil arambi naknak ulman chikli irailal aran naknakak ulito chek nakak ulisach ut mare nanumet chikli honal usta laat chikanakwan mare taraw plachol mare takok shkaw shlankil na kaota kwe nakshimbanu kaota kwe nakshinchal kaota kwe nakinkash kwapil inalep shishkultika chiku aban tanaw naklihonal mukonaruta tasu usi lihonal akshnumechik lirailal akshataw akshakul akshakwil aban rumelak shishkultika chaku ut laat chikwan kwe akwe nakinkash kwapil okanak nakash kanamankisa lechkol khain laish li kakomon yokosh kebar retal sashpen chishunil katanamit watemal ut tentobi taqil chichapil li kakun shakalil taqil abakwi li kok alho akshka kos erikin anakwan yokep chikulak salikunho chitzulepal tentokwi ripalem nakmaren ka tefer shkunese renak laish kakwi tefruk rochpen ingileb shpan naptokobeb ruhanek wanak nak lat na kakereta nak to oke makab nish na le makab nish kaush resh kol bale ribe okana khana ekwe na kwang dina bes tu ko be jo kan be sha komon jo ko she bal nish ka kuple chol ha kwil isai chol ha chukere che kuni lesh la esh taka naush am kile khon khok chik angel hanan di ta ta ta kana chiku maani naramok re renapinka ta anuma maani taramok re renapinka to oke aban di nakakutika anak takanaw shwanungkil ni hukuk chi kanghel takanaw sakong takanaw rilpal nak sa shpeul sakal yoko chi okeng kesh tanaka kwa ish paskuitsin ish kokal ish sakhil poyanam la ish la kolominel re li hukuk chi kooperativas nakakaw shlanakon nak saib li kakooperativas takwang li saich koleh abanan sa kalrahi ni takwan Nakayes ay choleh, aban marena tamang clear ay choleh chisa utaran, nakalachik lispeh, ukana, nakaposbe, silal haine rikin, aban takahelak chiko sa komonil.
1: Chihokan bi es ka komon hol ahel ruli, kaushlakli, nalebakli, nakwan, sali takyankli, nakakam, tashkawashki, abskush fedekovera, rekin lishne, mada hot yokochish kultikan kilcheru, bamna, telak aruten to, تاقيل ملاقتان مات سالي قاتيو قام تقابان سالي كوبراتيو وخوكو سالي قاخون كابال قوان ريلوم تيكين ووت قوان اخوي كارو تيشك امجاق قيه ملاق قوان كارو تيشك امجاق قوي خو كانق قو اكنا كرابي ملاق اينا قيش شكول بال يسيل الخوخو نا قوكسي نابال باي اللي يسيلال رين نقتارو قاخوي تا قطاو رو ملاق رين نقتارو تاكولاق سقال اللي Kolili nalepak li nakakel kak echish kampal sale kyang sale hunkabal. Mokonak akso atinak bayak chirish li tsilok ish li tento takabano li ink akwi tento takabano shmanak akwi. Kwan mahelal shkatao ink ato chalk ut takaban chik kwi sutko akska e li etalil rikin li kyolk ok rikin li tanek rikin li tsakaem ink achik shmanu kilhan. Paman anak kwan mare akshko bayak liko nal shwanak taka keretan nakak yoko kuchik chishpeh resinkil lipo hain mare rubelak yoko shkibalchak naktoho yoko chishtikibankil aban naki keretan nakumpat nanome karu taka kawresi karu she kawresi karu tebano karu naki roibeni karu naki khayali shpanunkil chiru lipo hain anak kwan Tuk sakalish panungkil, tuk sakalish nalibangkil rish, tuk sakalish kaushlangkil rish. Shwanak, kuang payak ligonal chiku, malak kuang ligonal chiru. Aban, ten tohkwi takanaw, nak inka naru sa kunak li kooperatiwa, nak kyal takakutpeke, nak kyal takatiki, shwanuki hong angel chiku kan, kui inka sakal cholcho chiku, kui inka sakal cholcho chakulat. Kakyak retal, artoshk ang kunalib kwi, Inka nakanaw. Kwe toho yoko chishtiki bankil. Kwe kyal shkultika chakchiko. Malak ko nakinawa kwe. Nakulman nabal sutsa li katyuam. Kwang li komon, kwang li poyanam. Are halana kwe chikmolam. Tarak roksinki hong kaush, ingkaus. Kwe kin ut. Tak ere talak. Sa halan li peta tak shkambal. Baban mare chabil lak shakwapi. Chabil nak shkatiya kwe khun li kaush khun li nalem Uchatikim shwanukil Aban nak akwankat chikchisa shak ere tal nak sa khun ray lal sa khun chahkilal shat shkam Karuta aban waran Nak kaush lanak Napal karu na chal sa likame Kaut shwanak Inka choko shwanukil choko chishkos palerikena nak kwan Sa shkiap shkush fedekobera li nakulak eriken di kindishten kumaga Di tselok ish li kaush lak li nalepak Nikarush kapano chakru belah, chamrush kapano barkuan us barkuan ingkaus el chiku aban likaru takash banung kil churu likutan likyok chichal churu li shaman malak churu li po kual angel ru linaleb hain unak ingka nakachap kahonal nakot ane chisa linaleb hain litoko takakots nak mare hun komon ingkaus shol mare jan hukuk tarah mare shkapinak kiehun kaush hun naleb Linakak aushla la o nak usrak nak recha bilal Uchotane shokyol ok kuchik Aban ka ut nak inka Shkapiru belak chichabil Tokpar to shkama kwaye Ka ut nak kakwi shkil likwan sa shpen Kual usrak nak rakhlal hoa koluminel Ta ilman sakal chichabil Chanru nak tabanumang lik angel chokrebeb li komon malak li ar kwan li nashpas li kakomon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malak li nakutun re li hunhun si komon ilk angel dan li estatutos aran shaksho sakal re talil chichapil karu malak ar kwan li kataklankil karu naru takabano ut karu akwi inka hain ho li halang halang akwi chichakra Liku bampil sa istepa li katanamit Guatemal kwan na usuk, kwan na keoklitsum, kwan na kwi Ishtiakwe tohpar naru takulakla banuomut arakwe chikinka naru tabanu malakutkwe nakabanu aru naru tachalsa ben malak aru taruk tachalsa kabench manak chirishe ba naleba kwaye malak rikindi kunhuk chichakra ma anim naru nakole chikahunilo ya kwan kwa shaklahu chakke wanakwe li mare makhena ke shkola ni تشفان خوندی، رایلال خوندی، چاکیلال رقروخ بی آتین جریشه ببلی پویانم خاین خوکانک آخل رو ریل آل لی ارکوام لی نشخول تکار چی قولیش چاکراب لی کوپیراتیو اس لی چاکراب ری لی قطنامیت واتمال چا خون لی ایتا لیل لی نقاکوز ایریکی ننقوان تنتو تقانناو ارو کوان زلیقا چاکراب خو کومونیلک آخل خو کوپیراتیو رینا خو اخول منی لخوی aran takak elkatyok haan li takabano malaka an li takasik renak chiko kaim nagtagulak ni shona lil tusubankil retalil ni kanghel hunho di resilal li karush kapan chiruli hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li testawakwe li nakikak alen kanghel li konsejo de administrasyon haan li komisyon de vigilancia huakwe li asamblea na kenau la ish kuak shirapicha kuru belak chiset kyoko chish choy pal li loklak chiap hain kui li kakwa dios na shik li kamatan nga chikiki li onal na kanake renak tokulak sa ishrapik aman na kemanak nga us li alinak sa li angel aman kui to alinak renak takah sakal shbanunkil na balpay li kanghel utichapil yoko chi shbanunkil maani akwi taramok chiko maani taramok chero aban kwi takatikit alinak sa ishkabanak maka ishkabano chak chiroeb li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak natuang li alinak naru nako tichk ok naru nako yolk ok naru nako ane utkwi nako ane ak nakinawa kwi nak naru taka tikkip naru nakataw li railal nakataw li makhilal aban sa iskanghe li kooperativas inka na ahmang li inalip hain ho kanak rakhlal utko kaksa yoko chishkultikan kilcheru eskana kakwa eskastits indi nakik eh hol chirabinkil shkiabshkush ferekobera li nakulaksa li kiang rikin li shteng maga nak kawal kwanko kawal kwankesh la esh li tene pampil sa efen holoming apan la esh akwe li nakesh oken li nakesh ten an li nakesh kutun le li hunhok chi anghe li hunhok chi na le li hunhok chi esila li hunhok chi usila la kwe li nashbano li kooperativa ento nak tesh oken
0: ut takachal akwe sain chishkunin li ruchinyom li anghe dina panumang sa li halang-halang chiko operativas. Chiko kambi na nakaganap sa li chol, sa li kaushlebal, chishunil kain shkana kagwa, mingkots erikin, chi anchalin chol na koybenin aksa sa li chol esh chi kabinkil, chi koybenin kilakwi erakhlal kutang sa barbi nakakam sa li kiam, chi apshkush ferekoberam, nakakots na pali esilal, nakakots na pali nalek, na chiko kain token, na chiko kain taka ten akip shpa na kial kakomo na kikip sa likubo chi kooperativas la oa kerchi la oa ranchoch la oa angel o kanak kwan sa kabayan shkos pali esilal shkos pali chabil na lep oa kyoko chi shpa nukil shpa na kon matanek li nakakam jokere ho fede kobera ut nakakaush lana mare mabashi kwa lakpi kyoko chi shtaugan o kain mi e shinkomon na Yoko chikulak sa legya, chiru di sa tayo kain, na keko chikun linim la sa ito olek chokere, utko akshkako sa kwichak, na pal chak kutana na kwan, na klaesh, rubelak, akshe kawresi chakere, akshe echak lech ol, chishpangil, li na palpay chik angel, li nashpats li tse, li nashpats li kape, li nashpats li anino, li nashpats li kakao, li nashpats li pens, li nashpats akwi li che, li awpil sa li kumbo, chinakhech, li nakesh taliman kwi laesh, ut, akyo kesh akwi, shkawre singkileri, re ripal, li ruchinyom, ak angel haan. Mare kwan ere, akyo kestis kulpal, akyo kestis ripal, akyo kestis tianpal, akyo li uchinik nashpan li kapejo, li uchinik nashpan li kardamon, mare kwan kere laesh akyo kest salik angel jain. Abam, na kakots erikin, li esila, li nalek, li tzolok jain, renak takatauru chichapil, renak takarra kulik angel, li nakabanos li hunhuk chikooperativas. Abam na kun komon, li inkana shura li angel li nashmanu malak inkana shura li ruchinyom li hunhuk chakwim chanchanta kwe kial numecha li hunhuk chik angel chihokan chanchanta kwe nak kial shmokchak li akwim chihokan maka li angel shmanu renakan kik renakan uchinyin kakwiko nak yokesh panungil malako nak yokesh din pala nakwan aban inkato kaushlak chihokan ish akumon chanchan la ish nak nakelok kung sumalak lepatal naktohak ing anakerah tats ahno kuchero naktohak mare kakuin si risicherish mare si pasku chikru chishok putkuin si ahno chapayak mare si puch malak si chak chikumpat yan shwanak nakelaw naktohak aban rikindi akwim kumkum tentorah akwi chihokan to kaushlak tentorah chihokan takapano shwanak wal angel ru eska komon eska nakakwa naktakaralik angel li nakapanu sa li komoni lahat na kanaw ko rail malako naktili honal nashkam chaku chale nakshakaw kunton li tse kunton li kape tok chale nakshkuchin napalik angel shabano napal li honal shkam chaku napal li metsew shakye kwan kakwi li lok lahtumin shakoksi renakakwim kan yok si uching si rulikutan kanakwan awan wilaat marekya sa shkawanak kwan kyokep kyechi inkila ako ish lakalu lako kwim utok makhe na kulak lishuonan awan laat siya panjak ni kanfil kyalak chandreru kyokach setbal kyokach kanakwan kil chinshmer chishunil limetsew utlik anfil ni shabano chak rupelak shwanak inkana ganaw maretok alu lako kwim utsa shkawanak kyokach kewaretan nak lako chkapal marelik alikwan chakat marek lako mon ikwan na chichikat lako chichikyochi kayin kruli tse awan inkana kanaw ko chapila kwi ruli akwim kan ikyochish kayin kil awan laat inkana rutat ane chisana lepan yakakwi taakwi nak yohun likomon chikakin malah kung likomon kyochi lokop shmanak haan inkana shnaw wakwi ko talik angel shabano lahat inkana shnaw ko kyali sa chom shabano shmanak laat na kanaw nak kwi tanakwan ta chok ruri kardamon tof al utakayi aran kung sa chok yoka shpano kil kaut shpana kwal shikil lishtal na oksa likon liwra mare kukupsiyan mare kwashakitsiyan pekyan awan kwi laat rak tok ta koy peni karu ta kularan nak koskochik lishtal li ruri akwim li ta oksa likon liwra pekyan mare kachin nume oshitsiyan malak kulak kaitsiyan utkuyan akwan yokep shi yechinkin la kwe hundish sak kakyak mare lakhev ketsal pekyan karu narash kyebal khan nak ma yokach kulpa li lakhev ketsal ink a mare o bakwi kaush pan nak chanchan takwi kwi liwra yokach ayinkin la at ut lakhev ketsal lakwi yokep tokpa la kwe kauna nakakye kwi liwra shpan nak mare kukupsiyan malak koshakitsiyan liruri akwim li yochi oksa li kun liwra ut lahat kisang yoka chikulbal. Awan kuilat sa ako ibini harubakutan malakun siya manrakchik a kun libra di yoka chik ayin kila na kwan ut lahat kisang yoka pishtok wala kwe sa kun siya man makuak chika andi ralal takulak sa kwi libra karuna rashke bala anak kwi anak kwan ta pandik ahen ut makuak sa shpeul sa kok yoka muko yoka ta chikulub ut haanrak li ink anakak takulumang salikun ko chikooperativas o kanak nakakeka cholfo fede kobera renak takakol rishle kakwim renak tekol rishle angel ut marite kaushlala ish kaunak nash ke di nalep han manak kaunak natinak chiko kan karute kaushlama chokkwet inkwak lain ink a chokere la ish di asociados di asociadas y con que se le conjo chicooperativas la esh de la que ya lo que sacan ish kawilash para que le conjo chic angel la en narutin kwas na pali esilal na pali silop ish erikem aban ya ni nun sin Chok erechik na es na kana, matechak malaking ka. Aban li nakakrak, anak, ingata ka siru li kakwim. Naking ata karaw te si li kakwim. Naking akwit na karaw te si kiblaho, rikin chishkunila na lepagwaye. Shmanak wilaat na kakoy benichik payak, kwan siyabil, lirin pal, liru chinyom lik angel, tataw. Utshkat ekun li etalil, shinke pekyal mare lakhe ketsalikun liur. Aninaw kung nimal kwan anak kwan, mare tokku enak, aban hain te tauro laish, nakyalkun etalil. Manat mare te chapa kushka oshlan kilur, de kena profe de kubera yo kochi shaka bankich sap li ruli akwim, ma kwa hokan ishka komon, yalkun etalil. Kuiterak bi narutek ese kwit ketsal, kuiterak narutek ese kai ketsal, narutek ese akwakit ketsal, ut kuita hachan, mare oshib, mare hun, mare kuipa kuita el cheru, kui anak kwan chi al yo kesh chokpa rule rakwim, hokanak nakakots erikin, te tauru nakun etalil, te tauru na tingkarak na kah, tak ulma kanalep hain sa likungkuk chi kooperativas, renak te kere tal na kwan sa kalirusiglal, dek angel. Mokonchik na kakye, na pingkaus li aw, pingkaus li akwim kain, malaking kaus li kyash kakamchash, ma na pingkaak wishel, li ruchinyom, li shkoy penira, magwaho kan, kwanak la o, kwan ingkaus na kabano, sa shtusulal li kak angel, utrun reyep han, han li nalep li yokosh kospal eriken, Chiru li lo lakutan kain sa shkawa shkiapshkush fede kobera li nakulak erkin rakhlal kutan panak na kenawa kwi na kurupelak na kwan kli siloktish na ke kulak en likomon erkin na ke rakhlal harukton na ok sa likumkam sa likumansan ko al rakh li ru tishkecha likumton ut na kutman sa shpen harukton kwa sa likumkam harukton kwa sa likumansan ut sa shpen shishkunit na kyal harumansan kwan sa li cooperativa, malajarup tarea lina taliman karan erken utna silman rish ko al rach tento tishkechak li rudi akwim pan harup kintal, harup kostal utaran akwim nak nakwan li kawresin, kakiyaka nakwan nakakawslan, nakakawresin bichishkuni li kakhelebal, rishinakiru li kape rishinakiru li tse shman nakakishnumechik li honal akyokeshti kibankish panukil li kakhel huho, aban di nakakana erikin ish hakomon anak sa shpeul. De panu filal, de kyan e chi ripal, nakzakal sa shpeul, taka panu. Panak mokon na chanchik ni chakilal, abang kuya nakkwan, jokosh ebal retal, jokosh silpal rish, jokosh ag alinkil, naklikakwim, toh mahe, shwanali retakachok, toh takoy mani. Abang kuya laosho ko, eretal, nakyasashkawa, nakshkil, halang komon, jokep chi kayink, malak jokep chi lookok, ולאוש כאו, תנגש תקר את על מצקל מלאך מחי, ארנק נצ'ל יראילל, תשפן לחוקוק צ'י קופרטיבס, תנקח נק תשכוני לצ'אבילל, תשכוני לרוסילל יקנחל לנפנומן, תקנק אחקוי, אריקין לאש, תקנק אחקוי, זה לחוקוק צ'י קופרטיבס, שפנקה ענך אה, נק שקל צ'קי אה, ענך אה נק שקל צ'ק למצאו, ענך אה נק שרוקסי צ'ק לגאונל, ענך פיח אה נק, שרוקסי צ'ק לתומין ושפענוקיל לחונכו צ'יק אנחל. יוקוש יבל שקומונק לסילל, שקומונק לקאורסים, שירוי בליקוטנק נצ'ל צ'יקו, נקוי בני נק תקצ'פ צ'י צ'אפיל, אבל מהקוי כך פיחאן פה נקחול תיקה רכלל, נקוי בני בי נק תקפענו, נקינקה תות ענק קוצ'יק צ'יסה, נעלה הרעילל חיים, תנאו נק לירו לירקוים, נראו תק עיר אלה קואופרטיבה שפנק ערם, צחל קונקש, הען נקוקרי לירוסילל, לקואנחי קרן, ותנקריל, נקקול, אבל חלנצ'יק לקומון, מראה כך כי הנקוון, תקולה קוצ'יקה הקוויקן, שפנק צ'לן חונצ'יה, פינקה צ'יק נקקול רו, אבל נקשתיקלה תצ'וקו, או כאקוי ריבל רו, אבל קומון פען, אבל ערש רכה, תענאו בי, פר קונקת, תענאו בי, אני נתן קנקה קוי, תעלם החלל, אני נעוקן צ'קוויש, רנח, תוקת צ'ישקווק לסינקיל, להחום קפל, ותנקוון, תוקת שקבל לחירתן, נק, תוקת שווי לו לסינקיל, להקוואנחיק. אבל זה שקבל לקואופרטיבה, נק, נעת תוקת צ'יאל כשובה. תוקן בי, שתנה קעקווה שפוס קוויצים, נקווח פוצ'יק שפנטיו שינקיל, ג'רו לי הונל, לנקיקי רכלל קוטן, פוח קווי, נמנטיו שיירי, צ'יאנצ'ל נשאול, לי הונל שאיכי רבינקיל, שקוש פדקובר.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.